sunce upravo izlazi, jarboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavaju ćelijuci izdužu prema nebu, pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa klicima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu feničanski trgovac izlaže svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregledava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom, koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg, gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici, zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru. Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i Otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvaraju novu stranicu istorije, ostaci luk iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu, čija su imena uglavnom opstala 5000 godina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miri začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi. Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru. Ali skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Meksikanec od Saul Montana i Australijec od Bob Mirović. Od 2007. godina povtuno je zagobio titulata od Amerikanec od Oliver Mekel. U 2008. godina to je go pobedi Hrvat od Ivica Perković za mediteransko to prvenstvo u teška kategorija i gdje dobi sljednite tri borbi da željke go pojasio do njegovo to penzioniranje. Njegovi od posljedne meč beše na 4. juli 2008. godina protiv Italijanic od Paolo Vidos za šampionatot na Evropskata bokserska unija. Po iscrpuvačka borba od 12 rundi, sudite meč od go završene rešeno. No kako rezultat na prezimenite inicijativi, Sinan Šamil beše proglasen za šampion i a povrati titulata na Evropskata bokserska unija. Ono što ga napravi Sinan Šamil sam, poseben, ne beja samo negoviti uspjes. To je beše poznat po svojata specifična tehnika 4 levi 1 10. Na protivnicite posljedovatelno im zadavaše 4 direktni udari, a so peti od udar desno kroše go sovoruvaše protivnikot. Ova jednostavna, no isključitelno efikasna kombinacija stana njegov zaštiten znak. U svojata profesionalna karijera Sinan Šamil sam imaše vkupno 35 nadprevari, od koji pobjedi od 31. 16 od ovije pobjedi beja su nokaut. Iako se obiduvaše povtorno da se vrati na ringot od 2009. godina, to je počne da se suočuva su zdravstvenim problemi i beše prinuden da se povleče od aktivni od boks. Za žal, briljantanta karijera na Sinan sam završi poradi zdravstvenim problemi. U dekembru 2010. godina to je beše primjena intenzivna nega poradi otkažuvanja na crni od drop. Beše otpušten u januari 2011. godina, no njegovata zdravstvena sostojba ne se podobri celosno. U oktobru 2015. godina njegovata bolest se povtori. Na 24. oktobru to je beše primjena intenzivna nega so dijagnoza otkažuvanja na bubrezite. I pokraj site napori, to je počina nokte na 30. oktobri 2015. godina vo bolnicata Penning na Univerzitetu od Marmara. Imaše samo 41 godina. Njegovoto telo beše doneseno u Ankara i pogrebano na grobištata Karšijaka. Njegovata smrt predizvika golema taga vo turskata sportska javnost. Vo njegova čest, vo naselbata Sinđan vo Ankara beše izgraden park. Sinan Šamil sam u istorijata na turskiot sport ostavi belek ne samo su osvojeni te tituli, tuku i su svojot karakter i borben duh. Kako prv turski bokser koji postigna međunarodan šampionat u teška kategorija, to je go otvori patot za idnite generacije. Njegovata izdržljivost na ringot, njegovite razorni tupanici i njegovi stav deka nikoga što ne se otkažuva dovedao do nezaboravni performansi. Iako imaše i tursko i germansko državljanstvo, toj sekoga se nadpreboraše za Turkije, demonstrirajke svojata posvetenost na nacionalne te vrednosti. Dragi slušatelji, prikaznata da Sinan Šamil sam je najdobriji od primjer za toa kako jedan son, jedna strast može da stane realnost. Ovo patovanje od Frankfurt do Ankara, a potoa do vrvot na svjetskite bokserske ringovi, ja pokažu vam oktena rešiteljnosta i verbata. Bikot od Bosvorot ne beše samo sportist, tuku je simbolna borba, izvorna gordost, inspiracija za mladite sportisti. To je sve kogački bide zapamjeten su blagodarnost za česta i dostignuvanjata što im gi donese na turskiot sport. Neka njegovata duša počiva vo mir. Vi blagodarime što ne slušate. Ostanete su zdravi.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.